0: Oște, iubim o muzică, e distru pe iubim o tuvie radio Party Mix.
1: Ladies and gentlemen,

0: mare forță.
1: Asta e din ceas. Iubim o muzică. Po iubim Mutubi Radio. Radio Party Mix.

Oste, l'ubimo muzică, e din strumul pe l'ubimo tu via radio, Party Mix.